matigna. Ma tu, ma tu, ma l'utaia, ma toia, e da io. O vid, ta giange viet nu, se vet, ac si viet.